drama u Guči, iz hladnjače isurio amonijak, mještanima stiglo upozorenje MUP-a. O tome ovog jutra pišu nezavisne novine. Brzom i koordinisanom akcijom vatrogasaca, spasilaca i specijalizovanih timova za djelovanje u situacijama sa opasnim materijama uspješno je zaustavljeno curenje amonijaka u Prvomajskoj ulici broj 9 u Guči, javlja RTS. Ovog jutra donose nezavisne. Naime, incident se dogodio iza ponoći, nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova MUP-a hitno reagovalo preko SMS poruka, aktiviralo sistem za obavještavanje građana, apelujući na mještane da zatvore prozore, isključe klima uređaje i ne napuštaju svoje domove. Kompletno je ovoj dramatičnoj situaciji, ovog jutra čitajte nezavisnim novinama. Evropski sud donio odluku šta ona znači za vozače koji koriste radarske aplikacije. Odluka Evropskog suda o radarskim aplikacijama otvara nova pravna pitanja u Evropskoj uniji, a za vozače za sada ne donosi velike promjene u svakodnevnoj upotrebi tih servisa tokom vožnje. Popularne aplikacije uređaju za upozoravanje na policijski radar, poput sistema OON, platforme Blitzer. U budućnosti bi mogle se naći pod neizdrživim zakonskim pritiskom. Evropski sud donio je odluku prema kojoj državne članice Evropske unije pod određenim uslovima imaju puno pravo da zakonski intervenišu i pokrenu postupke direktno protiv pružalaca takvih usluga. Ova odluka iz Luksemburga pruža priliku vladama da znatno strožije pritisnu svoje kampanije koje stoje iza ovih servisa, čak i ako se njihova sjedišta nalaze u nekoj drugoj državi članici Evropske unije. Više čitajte u nezavisnim. Akcija na Jahorini, kažnjeno nelegalno obezbjeđenje na koncertu Saše Matića. Pišu nezavisne. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Polisu, pod navodnicima, u petak večer 26. juna na koncert Saše Matića na Jahorini radi kontrole rada fizičkog obezbeđenja. Iz MUP-a se navodi da je na Jahorini provedena kontrola rada fizičkog obezbeđenja tokom koje je utvrđeno da je 8 osoba neovlašteno obavljalo poslove obezbeđenja, zbog čega su im izdati prekršajni nalozi i udaljeni su iz objekta. Cilj kontrole bila je provjera poštovanja odredaba zakona o agencijama za obezbeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti, rekli su iz MUP-a. Idemo na Kliks. Veliki požar kod Trebinja i dalje aktivan, vatrena stihija duga 5 km sve bliža okolnim selima. Veliki šumski požar u Popovom polju kod Trebinja i dalje aktivan, prema riječima vatrogasaca počeo se širiti prema okolnim selima Sedlari, Grmljani i Poljice. Kako su pojasnili vatrogasci, vatrena stihija proteže se na oko 5 km. Prema riječima komandira teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dejana Kašikovića, prethodna noć je bila izuzetno teška i iscrpljujuća za vatrogasce. Uspjeli smo da odbranimo sve objekte u sva tri sela kao i putnu komunikaciju. U jutarnjim časovima došlo je do naglog pojačanja intenziteta požara u rejonu Gornjih Grmljana, gdje su sve raspoložive snage odmah angažovane kako bi spriječile dalje širenje. Više čitajte u Kliksu. Kliks piše o tome da su Sjedinjene Američke Države ponovo napale Iran. Teheran žestoko uzvratio raketirajući američke baze. Dolazimo i do izvinjenja ovog jutra. Američka novinarka izvinila se nakon sramotne izjave. Moj komentar je bio bezosjećajan, izvinjavam se narodu Bosne i Hercegovine. Tako što njen nedavni istup u Eceru u oči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva izazvao oštre reakcije javnosti. Reporterka

0: bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Temperatura izmirena ovog jutra u 9 sati u Banja Luci 25, Bihać 28, u Bijeljini 30. Bileće 25 stepeni, Djelašnica ovog jutra 9-17 stepeni, Bugojno 23, Čemerno 20, Foča 22. U našem divnom gradu gradačcu 31 stepen Celzijusa ovog jutra 9. Dan pjesak 24, Ivan Sedlo 23, Jajce 26 stepeni, Livno 24, u Sanskom mostu 25, Sarajevo, Bjelove ovog jutra 23 stepeni. Srebrenici 25, u Mostaru 31 stepen, u Trebinju također 31. Tuzla ovog jutra u 9, 27 stepeni, u Zenici 25. Danas pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas očekuje se do 40 stepeni Celzijusa.

0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa. 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035-366-100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Pet radija. Mali oglasi Pet radija.

0: je sati 48 minuta. Želimo vam najljepše dobro jutro.
1: Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Dedis Pub Gradačac. Rezervacije 062 353 498.

0: Modrića ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
0: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
4: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
3: Protetska nadogradnja zuba.
4: Mostovi proteze.
3: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, Gradačac. Bet Radio.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojih vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Bet Radio. Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet Gradačac.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035 366 100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet

0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa. 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035-366-100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50 plus aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića od najmlađe kolege. Poseban pozdrav starom kombajneru sa pjesmom Kuća kraj puta.

0: Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula. Parking je obezbeđen uz naplatu.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za vrednu ekipu Agro Mašića koji rade punom parom. Uz pjesmu Pamtiću te.

0: just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Sretan rođendan babi Najlu. Sve najljepše od Belmina, Nasihe, Samire i ostale familije.

Odelke, Almira, Jadina i za njihovo društvo na Vidari. Slušamo Miloša Bojanića i Grešnica.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Kaže za cijelu ekipu koja roštilja kraj rijeke, neka ide, hej sudbino, dva te srca mole.

Bravo Dalme za njene kolegice. Nastavljamo sa Zlatom Petrović.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo Šabana od Najma za Bađu Mirala, najbolje konobara na kantonu.

Od Belmina na Sihe, Samire i ostale familije, srećan rođendan babi Nailu. Srećan rođendan i sve najbolje od ekipe Bet Radija.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Rađe i sinove. Pozdrav od Crnog iz Modriče za sve slušatelje.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Nastavljamo u Sinana. Za cijelu ekipu koja ruštilja i dalje na bazenu.